sabadi erdin sedie benya se kabe free adwene no maba emu tire bebre da do permi no bompa ye se modin attack bia baya towa ya yero ne bu akra sa yes ka bia sa o en me kan pa bia no bia ko bompa ya so dem ba ku se asre billions ne trillions no ne ba ku so 1 million ho pa ye no obo Urade meka 1 million tuaba me meka million ba ko 100 Ghana urade tuaba me atse samse watin ne ya no ze me so je ko tuaka ya da wo bi so no je ze ye yi bi asa de bi won mo de obi be se wa konfo no u be wuna bi ko a chaleta to wo me de ka 100 citizen ti me kum me ho na wo hwese de se te wo ti ada wo se keke a ka 1 million wa sha ko fo bompa ye fa wo se nyame sa se urade domain.

La mi ya ma spin enso so ene ebe ji trophy nana. Anase ye almighty blaster sa antwanse menyo enso edi enimi. Osu me bako ene ye ne wo esum esumi. Ekukudam ene domo ebe jube ye iso. E free World Cup eshe se 1930 ebe si 2026 year. Kwa by the historian Eddie Briefy ni